سامعین آداب, آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. صبح کے 10:15:54 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا. باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں, کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں, تو بن جائیے ہم سفر, تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا. دو سو 45 منٹوں کے اس پروگرام میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور دلکش نغمے.

انتظار انتظار انتظار، وہ عشق کیا جس میں انتظار نہ ہو؟ بھائی انتظار کا اپنا ہی ایک لطف ہے، مزہ ہے، کیوں اس سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے انتظار کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ موضوع سامعین، خوبصورت نغموں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، فی الحال کے لیے آئیے سنواتے ہیں منظر نامے کے تحت ایک خوبصورت سا موضوع۔ دوستو، آج منظر نامے میں ہم باتیں کریں گے بالی ووڈ کے ایک عظیم نغمہ نگار و معروف شاعر کی، جنہوں نے پردہ سیمی میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔ جی ہاں، میرے اشارہ مقتدیٰ حسین سے ہے، جنہیں بالی ووڈ نے ندا فاضلی کے نام سے شہرت کے معراج تک پہنچایا۔ آج ہم ہندوستانی فلم کے حوالے سے ندا فاضلی کے خدمات کو دہرائیں گے۔ ندا فاضلی اردو کے ممتاز شاعر، نغمہ نگار اور مکالمہ نگار تھے۔ ان کی فلمی شاعری نے اردو کے سادہ رواں اور با معنی اظہار کو ہندی فلموں کے ناظرین تک پہنچایا۔ جہاں تک بالی ووڈ کا تعلق ہے تو اردو زبان سے اسے بام عروج تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اردو کے بغیر ہندوستانی فلم کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اردو واحد ایسی زبان ہے جو ہر ماحول و حالات میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر یہ زبان، یہ صلاحیت نہ ہوتی تو فلموں اور فلمی نغموں کے فروغ میں اردو زبان کبھی قابل قدر نہ سمجھی جاتی۔ اردو شعرا کے ایک طویل فہرست ہے، جنہوں نے ہندوستانی فلموں کو اپنی نثری و شعری تخلیقات سے فروغ بخشا ہے۔ اگر فلموں میں فکشن کی بات کی جائے تو پریم چند، بیدی اور منٹو سے لے کر سلیم جاوید تک فکشن نگاروں کا یہ طویل سلسلہ ہے۔ اس طرح اگر فلموں میں نغمہ نگاروں کو پیش نظر رکھیں تو آرزو لکھنوی، مجروح سلطان پوری، راجہ مہدی علی خان، ساحل لدھیانوی، قمر جلال آبادی، شکیل بدایونی، کیفی اعظمی، حسرت جے پوری، شہریار، گلزار، جاوید اختر وغیرہ نے پورے اردو شاعری اور فلمی نغمہ نگاری کے مابین بہت مستحکم رشتہ استوار کیا ہے۔ ان شعرا میں ندا فاضلی کی آواز عصر حاضر کی مقبول اور معتبر آواز ہے۔ ان کی شاعری ذاتی تجربات کے ساتھ عوام اور خواص کے بھی جذبات و احساسات کی ترجمان ہے، جو ان کے شعری مجموعے لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان کھویا ہوا سا کچھ شہر، تو میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف میں بخوبی سنائی دیتی ہے، جن میں غزل، نظم، وہ ہے گیت وغیرہ جیسے اصناف میں ان کے تصورات و ذاتی تجربات کی دنیا آباد ہے۔ جدید لب و لہجہ کے ممتاز شاعر اور نامور فلمی نغمہ نگار ندا فاضلی 12 اکتوبر 1938 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر مرتضی حسن دعا اپنے عہد کے نمائندہ شاعر تھے۔ چونکہ ندا فاضلی ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، یہی وجہ ہے کہ کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز کر دیا۔ ان کے شعری میلان کے محرک سور داس کی نظم ہے، جو انہوں نے ایک مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے، جس میں رادھا کرشن کی علیحدگی کا بیان تھا، نظم سن کر ندا فاضلی

بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت بطور شاعر اپنی شناخت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ندا فاضلی کا آبائی وطن جموں کشمیر تھا، لیکن ان کا خاندان گوالیار آ کے بس گیا تھا۔ انہوں نے ملک کی تقسیم کے بھی جو ہے رنج و غم جھیلے ہیں، اور گرچہ ان کے خاندان والے پاکستان ہجرت کر گئے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کو ہی اپنا مسکن بنایا اور روزی کے تلاش میں کبھی کلکتہ، کبھی دہلی اور کبھی راجستھان کا سفر کیا، بالآخر بمبئی پہنچے۔ قیام ممبئی کے ابتدائی ایام میں ندا فاضلی نے بہت اسرت، تنگ دستی اور قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ ان دنوں وہ ہندی میگزین دھرم یگ اور ہندی اردو ہفتہ وار اخبار بلیڈز میں کالم لکھا کرتے تھے، اور اس اخبار کے دفتر میں ہی چادر بچھا کر سو جاتے تھے۔ غالباً انہوں نے اسی پس منظر میں یہ شعر کہا تھا کہ تنہا تنہا بھٹک رہا ہے انجانی سی راہوں میں، تنہا تنہا بھٹک رہا ہے انجانی سی راہوں میں، شاید اپنے ساتھ وہ اپنے شہر کو لانا بھول گیا۔ رفتہ رفتہ جب ادبی رسائل و اخبارات میں کلام شائع ہونے لگے تو ندا فاضلی کی شہرت بڑھتی گئی، اور مزید شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب ان کی غزل مایا ناز گلوکار جگجیت سنگھ اور بیگم اختر نے اپنی خوبصورت آواز میں عوام تک پہنچائی۔ غزل کا مطلب ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ یہ غزل اتنی مقبول ہوئی کہ ندا فاضلی فلمی ہدایت کاروں کے توجہ کا مرکز بن گئے، اور اسی دوران فلم رضیہ سلطان کے اصل نغمہ نگار جانصار اختر کے انتقال کے بعد فلم کے ہدایت کار کمال امروہی ایک اچھے شاعر کی تلاش میں تھے۔ ندا فاضلی کے گیت سے متاثر ہو کر انہوں نے ندا فاضلی سے رابطہ کیا اور فلم کے باقی نغمے لکھنے کی ذمہ داری سونپی، اور ہدایت دی کہ موسیقار خیام کے ساتھ مل کر ایسا نغمہ رقم کریں جو فلم کی شان کو دوبالا کرے۔ اس فلم کے لیے ندا فاضلی نے وہ نغمے آئی جنزیر کی جھنکار، خدا خیر کرے اور تیرا ہجر ہی میرا نصیب ہے لکھے، اور لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے آل انڈیا ریڈیو کے ہوسٹ گبن مرزا کی آواز نے نغمے کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ اس فلم میں ہیما مالنی اور دھرمندر نے اہم کردار ادا کیا، اور یہی فلم ندا فاضلی کی کیریئر کے آغاز میں معاون ثابت ہوا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد ندا فاضلی نے بہت سی فلموں میں نغمے لکھے، جن میں آہستہ آہستہ، سرفروش، اس رات کی صبح نہیں، نہ خدا آپ تو ایسے نہ تھے، یاترا اور سر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فلم آہستہ آہستہ کا نغمہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، نہ صرف لاکھوں دلوں کو جیت لیا بلکہ یہ نغمہ شہرت کے اس منزل تک پہنچا کہ فلم کی مقبولیت کا سبب بن گیا۔ اس نغمے کی موسیقی خیام نے مرتب کی، اور مشہور گلوکار آشا بھوسلے اور بھوپندر سنگھ نے اپنی مترنم آواز سے نغمہ کو دلکشی بخشی، جو فلمی ہدایت کے ساتھ ساتھ ادبی تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں، چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا۔ اس طرح فلم سرفروش کا نغمہ ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے کو جگجیت سنگھ نے اپنی آواز دی، اور اس غزل نے بھی لازوال شہرت حاصل کی، اور عامر خان، نصیر الدین شاہ اور سونالی بیندرے پر فلمایا گیا ہے۔ دو شعر آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں کہ ان سے نظریں کیا ملی، روشن فضائیں ہو گئیں، آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے، ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔ اور فلم آپ تو ایسے نہ تھے کا نغمہ بہت دلکش و پسندیدگی کی سند بنا ہوا تھا۔ محمد رفیع کی آواز نے اس نغمے کے حسن میں

چاند لگائے. ان کا تغیرانہ اور رومانوی آہنگ اپنی مثال آپ ہے جو عام روش سے ہٹ کر ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ادبی پیرائے میں اور عام فہم زبان میں لکھا گیا ہے. ندا فاضلی نے ادبی اور معیاری فلمی نغمے لکھے. ان لازوال شہرت یافتہ فلمی نغموں سے قطع نظر ندا فاضلی نے چند فلمیں بھی لکھی ہیں جن میں وجے ہرجائی اور فلک کے نام قابل ذکر ہیں. انہیں بڑے کمال کے موسیقار بھی ملے ہیں جن میں خیام، آر ڈی برمن وغیرہ موسیقی کے بڑے نام ہیں. ندا فاضلی کے فلمی نغموں کے علاوہ کچھ غزلیں بھی مشہور ہوئی ہیں اور مشہور زمانہ گلوکاروں نے گائے بھی ہیں. لتا منگیشکر اور جگدیت سنگھ کی آوازوں میں اس غزل نے بے حد شہرت پائی ہے کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی، زندگی کا مقدر سفر در سفر آخری سانس تک بے قرار آدمی. شاعر شہری زندگی سے نالا ہے، انسان اتنا خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے کہ آج کا انسان ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے بیچ میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے. اور ندا فاضلی نے اسی کرب کو، اسی احساس کو، اسی احساس تنہائی کو، اسی غیر متوازن طریقے سے جس ڈھنگ سے پیش کیا ہے وہ اپنے میں آپ ہے. شہروں میں خلوص اور انسانی رشتوں کا پاس ہی نہیں رہا ہے. ریاکاری، مکاری، جھوٹ، فریب، بے حسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ندا فاضلی ادبی آدمی کو اپنی لاش کا مزار کہنے پر مجبور ہو گئے. جو صبح سے شام تک بدن کا بوجھ لیے پھرتا ہے، چھوٹی بہر اور سیدھے سادے اور آسان الفاظ بڑی ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ لفظ آدمی کو بطور ردیف پیش کر کے بے حس آدمی کی آدمیت پر گہرا طنز کیا ہے. تنہائی پر ندا فاضلی کی دوسری غزل جسے غلام علی نے اپنی آواز دے کر لافانی بنا دیا تھا کہ تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے، یہ پوری غزل ندا فاضلی کے ذاتی تجربات کا مظہر ہے جو بمبئی جیسے شہر میں عالم تنہائی میں زندگی گزار رہے تھے. عالم تنہائی میں انسان کن کن حالات سے دوچار ہوتا ہے، کتنی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، ساری کیفیات کا اظہار ہمیں ندا فاضلی کی شاعری میں ملتا ہے. ان نظموں کے علاوہ ان کے کچھ نغمے اور ان کے گلوکاروں کے نام بھی ہیں جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں، جیسے بہت خوبصورت ہیں آنکھیں تمہاری، جگجیت سنگھ نے اسے پیش کیا تھا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، اسے بھی جگجیت سنگھ نے ہی پیش کیا تھا، ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو، جگجیت سنگھ کی ہی پیش کردہ یہ غزل ہے. چاند سا چہرہ، رات سی زلفیں، ہرنی جیسی چال، اسے مشہور گلوکار محمد رفیع نے پیش کیا تھا. اور چاہت ندیا چاہت ساگر الکا یاگنی نے فلم چاہت میں پیش کیا. ایسا ہو تو کیسا ہو، کشور کمار اور سپنا، فلم گہرا زخم کا یہ نغمہ ہے جسے آپ کے سامنے ابھی ہم نے کہا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، یہ سونو نگم نے فلم تمنا میں اس نغمے کو گایا تھا. ہر ایک راستہ سجا کے چل، آشا بھوسلے، فلم امیر آدمی غریب آدمی میں اسے فلمایا تھا. زندگی یہ زندگی، دو گھڑی کی زندگی، لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ تھا. اور اس کے ساتھ کس کے صدائیں مجھ کو بلائیں، آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آواز میں ریڈ روز فلم کا یہ نغمہ تھا. تم سے مل کر زندگی کو یوں لگا، لتا منگیشکر نے اس نغمے کو فلم چور پولیس میں پیش کیا تھا. ندا فاضلی کی فلمی شاعری کی زبان سہل مطمئنہ کے بہترین مثال ہے. کہیں بھی پیچیدگی یا الجھاؤ کا احساس نہیں ہوتا ہے. انہوں نے جن مسائل و موضوعات کو اپنی شاعری کا محور بنایا وہ دوسرے معاصرین شعرا میں خال خال ہی نظر آتا ہے.
इन्होंने दौरा

حاضر کے حقائق کو اپنی شاعری کا ترجمان بنایا جسے ہر شخص اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، وہ بھی بالکل قریب سے۔ ندا فاضلی کی انہی خدمات کے سلسلے میں 1998 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور 2004 میں مدھیہ پردیش حکومت نے اپنے سب سے بڑے اعزاز شکھر سمان سے بھی سرفراز کیا، اور 2003 میں فلم سر کی بہترین نغمہ نگاری کے لیے اسٹار اسکرین ایوارڈ، بالی ووڈ مووی ایوارڈ اور مہاراشٹر حکومت کی جانب سے میر تقی میر ایوارڈ، اور 2013 میں ہندوستانی حکومت نے انہیں پدم شری جیسے اعزاز سے بھی نوازا۔ افسوس کہ 8 فروری 2016 کو فلمی دنیا اور شاعری کا یہ درخشاں آفتاب ستارہ غروب ہو گیا، مگر اس کی روشنی شعری افق پر آج بھی جلوہ گر ہے۔ دوستو، ابھی آپ منظر نامے کے تحت ندا فاضلی اور ہندوستانی فلم سے متعلق چند باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تھی آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن، اور انجمن میں میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز۔ آئیے اسی کے ساتھ پیش ہے ایک خوبصورت سا نغمہ، بول ندا فاضلی کے ہیں اور آواز ہے جگجیت سنگھ کی۔

جو یہ تھا آج کا جاب سے متعلق روزگار کے مواقع. آپ سن رہے تھے آکاش وانی کولکاتہ کے اردو پیشکش انجمن سرفراز کے ساتھ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے دوست سرفراز کو, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صبح بخیر.